tsy haiko na za misy lesy antozogna raha mpitiavagna na hoe za misy le voahozogna vao hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

tsaikina za misy lesy antozogna ara-pitiavagna hoe za misy le voahozogna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnatin'ny hiditra raha.